duku betare waluyo kusir ni saane dahat ing sikso ring pelingihan sejaroning anu.

inggih kadiasa punika pawocanani Dewa Batara. Begawan Waraspati nabdab nuningayang atur.